0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Kako ovaj Hollywood, ako je ovo uopšte Hollywood, pravi ove mashupove. Ako ste gledali seriju Game of Thrones, Igru prestola, onda znate za glumca Kita Haringtona. E, on se pridružuje još jednoj velikoj franšizi, najavili su, odnosno to je druga sezona serije Harry Potter. E, pa on menja glumca Nikolasa Holta, koji je trebalo da glumi to, ali ne može. I zanimljivo je da je Harington tehnički već tumačio lik tog Gilderoya Lockharta, vi koji ste gledali filmove znate, jer mu je pozajmio glas u audio izdanju serijala knjiga i to se, ako niste znali, objavilo krajem prošle godine. Druga sezona serije Harry Potter trebalo bi da počne da se snima krajem ove jeseni, a ono što se tiče prve sezone, za sve vas koji volite Harrya Pottera, najavljuje kao božićnu premijeru pod nazivom Harry Potter i kamen mudrosti.

25 minuta do 5 popodne, još da kažem da je 25. august, da ste vi u TDI kafeu, da sam ja Lola i da sam to sve do 6. Eto svih bitnih informacija, da znate gde ste i sa kim ste i ovog utorka. Naravno, na TDI radiju ste mesto gde slušamo samo i isključivo hitove kojima se vraćamo. Evo, za sekund slušamo Mad Row. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.

0: Temper City Self-Aware, 19. mesto.
1: Lady Gaga, Doechii i Runway, mesto broj 18.
0: The Second Voice, Let Me Be, na 17. poziciji.
1: So 16. mesto, Madonna, Martin Garrix i Bizarre.
0: Francis Mercier, Robin S, Show Me Love, na mesto broj 15.
1: 14. mesto, Hugill, Salto i Jamaican Bamba.
0: Tavlo, Istrome, De Fleur, mesto broj 13.
1: 13. Ina i Morenito, mesto broj 12.
0: Peggy Gou i Ayra Starr, Woman, na 11. poziciji.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
0: E sad možemo da nastavimo na 10. mesto gdje nas čeka, op, evo je opet Madonna.
1: Madonna po drugi put na našem ovonedeljnom izdanju Top 20 liste. Vi slušate TDI radio, ako ste se međuvremenu priključili. Bađa je tu preko puta mene.
0: Hello.
1: Zuki je preko puta u studiju, moje ime je Ogi, da znate gdje ste i s kim ste i šta slušate. Stigli smo do 10. mesta, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 15 nedelja su na listi, nisam znao da su toliko dugo.
0: Iskreno, ja sam sad malo zbunjena dok gledam. Ima, u isto vrijeme imam trip da je manje, ali u isto vrijeme imam trip da je više. To je ono kao kada se s nekim tek smuvamo i toliko smo zaljubljeni, u fazonu smo, osjećam se kao da smo zajedno 10 godina, ali u isto vrijeme se osjećam kao da smo zajedno mjesec dana.
1: Eto njenih poređenja. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, mjesto broj 10. Ask yourself.